0: عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة با آية جي خا خامني لول مانام حزب لا خضر دي و فوفو لا تولو خا ني واخ ناني بيكو سيغن بي لاجي سيغن مساغ سا نيتل نكو تي ولفال با بوكو سيغن بي لاجي فالو وام تولو من لا خضر دي سيغن بي دافا بيك لول دال دي موغ نكون نك لما دون ووتي امنا كو ناخ غيرمال يالا ما تخونا جوك تي بشير مي داي ملني كون بيغال نكو سي ني غيرمال يالا لولو يالا ديفال نكو مانام بشره البشير برضا الله تعالى لول نك لو ماغ ماغ لو خامني wax deug yalla dara gënu ko reey kon ginnaw señ dam nga xamne ci la tambule jangum alquranam ba sori ginnaw bi nak la dem ci señ babakar jaxate ñu gën ko xam ci señ bey jaxate mi nga xamne moy doomi borom xam xam bu deggon ba fiq lol te manon nahw lol te deggon arud lol li alqadi ma jaxate kala jaar na ci mom jang na ci mom xam alquran ak ci manam dir bu xawa am solo ba bi señ bi nek gannar ginaaw bi mu joge ci geegi sax nga xane bobu señ bay jaxata ma nga fawon señ bashir amna ci biir terre bi fum ci netale ne bobu mi ngi won ci ron señ bay jaxate di weyel am jangam waaw teewul mu jaar ci ñeneen ku melni señ mor ndjay julit de nga señ madou fall sadio Seigne Ibrahima bint Sallam mi nga xamne moy Serigne Tumbulen mom dal kon borom xam xam yi nga xamne ñoy ñi gënon na man alquran te si won ci jekku alquran ci mokal ak wattok bindek xereñal ko man nga xamne ci jamono jojja Cheikh Mahmoud Al Bashir jaarna ci seeni loxo ba bi mu noppé mu bindal Cheikh Al Khadim ay kamil yu bare bare yo xamne siw na ne lu mu neew bindal nako lu jégué fanweri kamil yo xamne binnako ci loxol bopam bu tedd bobé ci netli seigne mustapha lo mi nga xamne seigne bashirou jangal nako donon nijaayam donon xaritam waxna ne seigne bashirou nenako bindal na khadimur rasul ay kamil yu bari te mokal gi alquranit mokal la gu and ak tajwid ak lepp ndax علم التجويد دغ لا جانغيناكو سي استاذم ولا سي اساتذتم سي اساتذه يوي nga xamne jaar na ci seen loxo waye amna ci ñaari gannaar yi ndax yalla dako defal tawfiq bi señ bi nek gannaar nima ko waxe mu nek faak mom te fofu di ëttup borom xam xam yu mag yo xamne ñoy borom lak wi ci makharijul huruf ak ci tajwidul qur'an ak agi ci aju yep ba taxna mu am lu bare bare bare lo xamne jele nako ci len ci borom xam xam yi nekkon fofu ku melni al ustaz ahmed ibn al hasan ad-daymani ash-sharif mom seigne bashiru jele na ci mom al mutajwid lolou seigne musa netre nako kon lolou mo aju ci walu ak feñam jamono ak digeenti ñaar ñu tedd ñim feñ jamono waye itam ak am jangam al qur'an bam ci joge nak la soga sobu ci njangum xam xam boole ko ak serigne bi itam diko tarbiye diko defar ni nga xamne nonu la ko defewale won ñi nga xamne ñoy ay magam yu bax yi nga xamne ñoko jitu ñima ko waxe legi bobu fekk na serigne bi xam nañ ne bi mi dem gannar tawam yoy da leen yobale won cheikh wala bok dañ ko fa fekk ci won mu cheikh mohamed mustafa cheikh mohamed fadl ba ci cheikh mohamed al bashir mi bi demé fofu nak yalla defal ko tawfiq mu jaxassok du bari ci naari gannaar yi fofu jele ci ñoomit xam xam yu yaatu ci walu lakku arab ndax señ bi mu joge gannaar ba ñew ndiarim xam nga señ bi suñu dafa takkok mom teewul naar yi di joge gannaar di ñew ndiarim diko fekk na amna ay jamono mu taggu won señ bi bëggona delu wat gannar ngir jangifa señ bi xamal ko ne ko togal rek li nga bëgg insha allah taala ci xam xam dang ko am deke bobu taqwa gi mu wara taqok señ bi ngir wara xam ci mom lo xamne bu ëllëgé dana ko mëna yaxal ci ay talif señ bi xamoon na loolu ba tax mu bayiloko xel loolu ba nopi gisoon na ne naar yoy yi nga xamne ñom lay mebet bëgg leena fekk ci ngir naw seen xam xam ba bëgg ko jëli ci gannar naar yoy yi ñoy bayiko gannar di ñew ndiarem diko fekk ci serigne bi diko bolé ak mom diko bolé ak ñom ñuy muy jël ci ñom xam xam yo xamne xam xam yu xod la yu yaatu la lu aju mo xam fiqh la mo xam ci al qawaid al arabiyyi bari wax na ne amna ku ñuy wax muhammad wuldu abi bakr wuldu ahmayid wala ahmayid ad-daymani al-mauritani cheikh ahmad al-basir jël na ci mom li aju ci al qawaid al arabiyyi moy yi nga xamne ñoy fondement wu lakku arab digeenté nahwok ak sarfok yi xétok ñom naka non itam jëlé na ci al alim al mauritani muhammad ibn yahya jàngé na ci mom aslef wala lu xawa takku ci téré bi ñu wax al fiyat ibn malik ñu téré bu mak ci walu nahwu mom itam cheikh mahmoud al basir jëlé na ko ci muhammad ibn yahya mom waye taxul mu doylo ñooñu rek da ca bolé won itam yitté ju kawé ji mu am taxna ba aha lepp lo xamné dana ko may mu gëna geeju ci fanni xam xam yi rawati na fanni diiné yi fa xam xam diiné yi mu diko yitté wo ku mu dégg né man na fajj am maram ci xam xam mu dem ci mom jël ci lolu mo taxone mu xéron lool ci tahsil manam ci wut xam xam farlu lool ci diko sakku amutone sen soxla bi mu xamé ndey jorom ak chamoñum ludul rek top cheikhul khadim waye itam wut xam xam fumu ko jorté wala fumu ko yakara rek mo xam ci denni borom xam xam yi la ak seeni lamagne wala ak seeni gemign wala ci bir téré yi nga xamné amna ki téré yo xamné bobu jamono gis ko ci rew mi yombut seigne moustapha mom cheikh ahmed bachir waxna neena amna ay jamono cheikh ahmed bachir commande ay téré yo xamné biko tubab bi gisé dañé téré yi du dugg ak mom sax fan la amé niveau bu ko wara mëna may mu xam turi téré yi rek ba diko mëna commandé nga xamne dañu muju wo ko boori ko ay borom xam xam ñu ixtibar ko manam de nga testé ko ba gis ne mom amna mustawa bi bu kawé bu wara mëna tax mu mëna am téré yu melni lolo doon lo xamne kon day wone rek yitim ju kawé gi nga xamne amon nako ci sakku xam xam xamna kon bokki fi lañuy teunk li nga xamne modi de nga jotaay bu ñëk bi buñu delsi waté ci jotaay ñaaral bi dañay ñu ñew ci cheikh mahmoud al bashir mi nga xamne motalif minan wax ci personnalité islamigam waye wax itam ci ay jikom ak ay melom kon ñu ngi teunk fi kaddu yi di len jox dajé insha allah taala bala yag ci jotaay yi nga xamne ñu ngi ci waxtane téré bi di minanul baqil qadim fi sirat cheikh al khadim li cheikh mohammed al bashir ibn cheikh al khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne